0: alive again.
1: I am a Midwest farmer.

0: Hallo, Texas Quirk.
1: Jy en as hoe glad holiday, elke maand trek hy die pay. As hy in die skari sit, hou sy graag
2: selfs aan met smid. Hulle speel en sing mooi, hè? Hulle speel en sing mooi!
1: Hulle speel en sing mooi! Hulle speel en sing mooi!

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal.

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer gaan optel.

met die musiek van Jannie Ludek en die gitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en julle is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydag is lekker boere musiek. Bly ingeskakel.

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewen.

0: Goeiemôre op hierdie prachtige maandagmôre. Is 'n lekker lang naweek. Ons kan lekker kuier. Ons het 'n lekker tyd in die teenwoordigheid van die Here gehad gister. Maar vandag is 'n nuwe geleentheid. Geleentheid om die naam van die Here groot te maak. Ek wil vir jou bemoedig vandag om te sê, al gaan jy ook deur moeilike omstandighede, is die Here saam met jou. Net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. En jy sal gelukkig wees in die huis van die Here. En die Here gee jou 'n vrye wil. 'N vrye wil om keuses te doen en dinge te besluit wat kan gebeur met jou lewe. Elke mens het 'n vrye wil wat sy lewe beheer. Anderste wat die mens bloot 'n robot of 'n marionet. Jou keuse om Jesus Christus as jou persoonlike Here en Verlosser aan te neem, geskied deur die aktivering van jou vrye wil. Jy maak die keuse. Hierdie keuse is ware jou handtekening in die boek van die lewe. Deur hierdie keuse word jy nuut gebore. As jy nie kies om Jesus Christus aan te neem nie, is jy vir ewig verlore. En wat 'n dag sal dit nie wees as jy kom by die poorte van die Here en as jy daar by die Here kom en jou naam is nie geskryf in die boek van die lewe nie. Kom ons maak seker dat ons lewe vir die Here gee. Ons maak wel foute in ons lewens, maar die Here is daar om ons te vergewe. Sy genade is genoeg vir ons in hierdie dag. Is ek dan nie uitverkies nie? Ek is geleer dat ek uitverkies is. Voor die grondlegging van die wêreld, dit wil sê voordat alles begin het, het God die Alfa en die Omega, die begin en die einde, in sy voorkennis jou naam in die boek van die lewe geskryf. Filippense 4 vers 3, Openbaring 3 vers 5, Openbaring 13 vers 8 en Openbaring 20 vers 12 en 5:15. God het dus bepaal dat wanneer jy Jesus as jou persoonlike saligmaker redder aanneem, jy in hom uitverkies is. Efesiërs 1 vers 4. Die boek van die lewe werk soos 'n kontrak. Wanneer jy 'n eiendom wil aankoop, maak jy 'n aanbod op 'n kontrak. Jy gee daarmee saam 'n bankwaarborg dat jy wel die nodige fondse het om die kontrak na te kom. Wanneer die ander persoon dan die kontrak teken, word daardie kontrak geldig. Net so skryf God jou naam in die boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld en hy gee Jesus sy heilige lewe as 'n waarborg dat hy jou onheilige lewe uit die mag van die duisternis kan loskoop. Jou gebed waarin jy Jesus aanneem, word jou handtekening in die boek van die lewe. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons, vir jou gemaak, sodat ons jy kan word geregtigheid in God en hom. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld my gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen en ek wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Wanneer jy Jesus Christus nou as jou persoonlike Here en Verlosser aanneem, word jou naam in die boek van die lewe bekragtig. Dit beteken dat jy God se aanbod aanvaar het en die geskenk van die ewige lewe deelagtig word. Jy is nou nuut gebore. Kan ek seker wees van hierdie nuwe geboorte? Ja, jy kan seker wees. En ons gaan môre 'n bietjie verder kyk daaroor, oor hierdie sekerheid. En dat ons kan sien dat hierdie sekerheid is tweeledig. Hemelse Vader, op 'n nuwe week, weer op hierdie vakansiedag, wil ons U loof en prys. Here, dankie dat U ons vashou, Here. Dankie dat U ons uitverkies het, Here. Dankie dat ons weet dat ons gewederbaar is en dat ons naam in die boek van die lewe geskryf is. Wees saam met ons op hierdie maandag. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre, liewe luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in 1 Timoteus 4 vers 16, let op jouself en op jou leer, bly daaraan getrou, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Net tot sover ons teksgedeelte. Nou lieve luisteraar, die apostel Paulus gee vandag vir ons 'n lewensbelangrike opdrag wat die kern van ons christelike getuienis raak. Hy roep ons op tot 'n dubbele fokus. Eerstens, noem hy let op jouself. Met ander woorde, dit gaan oor jou karakter, jou verhouding met God en hoe jy leef wanneer niemand kyk nie. Jou lewe is die hardste boodskap wat jy ooit sal verkondig. As jou dade nie ooreenstem met jou woorde nie, verloor jou getuienis alle krag. En tweedens, sê hy, let op jou leer. Met ander woorde, wat glo jy? Wat praat jy? In 'n wêreld vol dwalings en vinnige opinies, moet ons stewig gewortel bly in die suiwer waarheid van God se woord. Ons mag nie kompromie maak met die evangelie nie. Maar, ons lees Paulus stop nie daar nie. Hy voeg 'n deurslaggewende instruksie by, naamlik, bly daaraan getrou. Dit is nie 'n eenmalige besluit nie, maar 'n daaglikse volharding. Die belofte wat hierop volg is aangrypend. Deur op jou lewe en jou leer ag te gee, bewerk God 'n rimpeleffek van redding. Jy beskerm nie net jou eie siel en jou eie verhouding met die Here nie, maar jy word ook 'n instrument van redding vir die wat na jou luister. Jou kinders, jou vriende, jou kollegas en jou gemeente kyk na jou. Daarom, liewe luisteraar, mag die Here ons genade gee om vandag doelbewus te let op wie ons is en wat ons glo. Bly getrou, sodat God se reddende genade ook deur jou lewe sigbaar kan word in hierdie wêreld. Here, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Dankie vir hierdie treffende opdrag wat hier dan ook deur die pen van Paulus tot ons rig. Seën hierdie nuwe dag wat vir ons voorlê en wees ook so by elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Die Here wys my die prentjie vanoggend wat ek nou wakker word. En hierdie prentjie is van 'n persoon wat klere ophang en dit in die kas sit. Hulle is besig om klere op 'n hanger op te hang en dit in die kas sit en omdraai en hy klere is weer daar. En dan vou hulle klere op en hulle sit in die kas en as hulle omdraai is dit weer daar en die hele tyd, en het maak nie saak wat hulle doen nie, as hulle omdraai is die klere weer daar en dan is dit die oomblik waar daar 'n traan oor die wang loop. Dit is nie dat die persoon uitspattig huil nie, maar is dit 'n traan wat oor die wang loop, want het maak nie saak wat hulle doen nie, as hulle die kas toemaak, dan draai hulle om en is nog steeds daar. En die Heere geef my Psalm 31 vers 13 wat sê, ek is vergeet uit die hart soos 'n dooie en ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. En dis hoe die persoon voel binne, as gevolg van hierdie probleem wat repetitie is van die selle gedagtes wat oor en oor kom en maak nie saak wat jy probeer het nie, jy probeer self dit wegpak, so dis nie asof jy dit self wil ronddra nie, jy probeer soveel verskillende dinge om dit self weg te pak en die Here kom vanoggend baie duidelik in die woord en sê my kind, laat gee dit vir my vandag, dit wat jy probeer wegpak, gee dit vir my, dat ek dit eens en vir altyd by jou vat en laat ek dit in die kas sit en dan gee jy my die sleutel, dan sluit ek daai kas en dan maak jy hom nooit weer oop nie. En die Here gee jou die uitnodiging vandag en sê my kind, laat my toe om eers daai traan af te vee. Want ek is lief vir jou en jy is my kind. En ek wil nie langer sien dat jy hierdie gedagtes binne in jou ronddra nie. En ek het gesien hoe jy sukkel hoe om het weg te pak en elke dag dan dink jy, dit is nou klaar, ek gaan nie meer nie, en dan as jy omdraai, as jy jouself weer kry, dan is hy gedagtes weer daar, en die Here sê, my kind, ek het gewag dat jy dit vir my kom gee, maar regtig vir my kom gee, en jy het nie gekom nie, maar ek kon nie langer sit en kyk, hoe dit jou seer maak nie, en vanoggend kom ek na jou toe, soos 'n pa wat uitstrek na sy kind toe, wat seer gekry het, en ek wil jou optel, en ek wil jou druk, en ek wil hy traan afvee, en ek wil hy klere by jou vat, en ek wil het wegpak, en ek wil die deur sluit. want ek wil nie meer langer hê dat hierdie gedagtes jou joy steel nie. Ek wil nie dat jy moet dink dat jy is vergeet nie. Ek wil nie jy moet voel soos 'n dooie nie. Ek wil nie jy moet voel soos 'n ding wat binne vergaan nie, soos Psalm 31 vers 13 sê nie. Ek wil hê dat jy doen wat vers 15 sê, dat jy op my vertrou. En dat jy weet dat ek jou God is en dat ek vir jou gaan voorsien en jou deerdra. Gee dit vir my vandag, so dat ek het by jou vat, sê die Heer. Nou ek kan nie vanochtend, ons ek wens, ek kon jou maak, dit vanochtend vir Heer gee, maar ek wil vanochtend by jou pleit. Dit is nie per toevallig dat die boodskap by jou uitgekom het nie. Die Heer wil vanochtend die gedagtes vir eens en vir altyd by jou vat, so dat jy nooit weer daarin dink nie. En hy wil die deur sluit en die sleutel weggooi, so ver soos die ooste van die weste, so dat niemand weer daai deur kan oopmaak nie. Die Heere wil jou verlos, hy wil jou vry maak. Dis nou in jou hande. Ek hoop jy maak jy regte besluit. My voorreg om vanochtend hier te wees, ek is opgewonde oor die woord wat die Heere my gee het om vanochtend te bedien. So net wacht het allemaal sit en dan kan ons begin. Oom Rokkie vanochtend saam met ons hier is, na sy tydperk in die hospitaal, waar die Heere om gebruik het om mense te bedien, hy weet het net wel. Amen, amen. Kom ons gee die Heere lofoffer. Ja, die Heere het iets moois in sy lewe gedoen in die week. Wat vir my baie keer opvallend is in my eie lewe, en ek dink, ja, kom ek sê dit so, is dat baie keer dit wat ek oor bedien, is iets wat in my lewe plaasvind in 'n tydperk voor dit of na dit. So, baie wat ek vanochtend oor gaan bedien is goed wat self gebeur het, en wat nou lekker is, is dat die Heere my ook leer hoe om dit beter te hanteer. Want ons is allemaal hier om te leer. En wanneer jy in die lewe hard werk en iets verkry deur harde werk, nie deur onverkeerde goed te doen nie, okay, maar deur normale harde werk, gaan allemaal nie altyd saam met jou bly wees vir dit wat jy bereik het in die lewe nie. Almal gaan nie altyd jou joy deel. Almal weet ook nie wat het jou gevat het om te kom waar jy vandag is nie. En vandag gaan nie net oor geld nie. Vandag gaan nie net oor wat jy bereik het om 'n sekere plek te bereik by 'n besigheid of 'n werk nie. Vandag gaan oor ander ma's is nie bly dat jy die ma is wie jy is nie. Ander ma's is nie bly dat jou dogter en jou kinders en die kinders wat by jou kom kuier na jou verwys soos hulle na jou verwys nie, maar hulle weet nie hoeveel heilery en hoeveel aande om bid het dit gevat om daai ma te word nie. Hulle weet het nie. Ander pa's is klaag, maar ek hoor nou alweer, maar hulle weet nie wat het gevat vir jou om daai pa te word nie. Ander mense weet nie wat, hulle het nie in jou skoene geloop en jou aanslaa deurgegaan nie, en eerder as om te loop waar jy geloop het, sal hulle eerder kritiseer waar jy jouself nou bevind. Eerder as om net te sê dat ek gaan eerder net loop waar hy geloop het en ek sal bereid wees om van die begin af te begin, gaan hulle en hulle sien jou op hierdie berg en terwyl hulle op die berg is, en nou moet jy vanochtend mooi luister, ek wil vir jy met vir die ou langs jou sê berg. Dit is belangrik of jy gaan nou besluit of jy aan die onderkant of aan die bokant of aan die middelkant van die berg is vanochtend, maar ek wil hier met my oopmaak by Titus 2, daar is nie die inleiding van die boodskap, maar hierdie is so belangrike woord vandag. In Titus 2 sê hier die volgende, vers 7 en 8, twee verse. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met 'n onvervalstheid in die leer, waardigheid en opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaamd kan word en niks slegs kan hê om van jou te sê nie. Meestal, ek kan nie dit sê nie, van die goed wat mense van ons sê is ons eie skuld. Van die goed wat ons doen
3: en wat mense van ons sê is as gevolg van die goed wat ons gedoen het. Die probleem is, is dat die ou wat nie van jou hou, omdat jy bereik het wat jy bereik het in Christus nie, sal vir mense sê van iets wat jy wel gedoen het, maar wys my die ou sonder 'n verlede in hierdie kerk vandag. Wys my 'n persoon wat nie 'n verlede het in hierdie kerk nie. Elke persoon het 'n verlede, maar party mense hou vas in jou verlede en hulle sien nie wie jy vandag is in Christus nie. En dis vanoggend vir my belangrik dat elkeen van ons vanoggend besef dat die woord van God leer vir ons in hierdie gedeelte vanoggend, elke ou wat hier sit het vyande. Daar's mense daar buite wat nie van jou hou nie. En van dit is jou eie skuld. En van dit, met respek vanoggend, is God se skuld. En jy gaan my sê, pastoor Dees, jy kan nie dit sê nie. Dis omdat die Here jou gekies het en geroep het om iets awesomes met jou lewe te doen, which you did not choose, but the King of Kings chose you to do something awesome. Die Here het jou gekies om 'n ma te wees wat haar kinders groot maak in die vrees van die Here. Die Here het jou gekies om die woord te bedien. Die Here het jou gekies om te gaan worship. Die Here het jou gekies om 'n awesome pa te wees. Die Here het jou geseën sodat hy weet jy gaan ander seën. En weet jy wat, nee, mense blam is kwaad omdat jy geseën is. Mense is kwaad omdat jy bereik het wat jy bereik het in die lewe en hulle is nie gelukkig met dit nie, maar hier is die groot gevaarlike ding is dat die ouens wat aan die onderkant van die berg is, wil jou waar daar bo is raak gooi met klippe. Die probleem is net is dat het jy al onder die onderkant van Tafelberg staan en iemand probeer daar bo raak gooi. Hier gaan jou arm afgooi. Maar nou ek en jy raak opgewonde oor die ou wat so maak. En die Here kom vanoggend en sê, wat is jou probleem? Moenie kwaad raak vir die ou wat so maak nie. Dit gaan nie naby jou kom nie. Hierdie gaan jou nie raak gooi nie. Jy gaan okay wees, for no weapon formed against you shall prosper. So die koning kom vanoggend en sê, my kind, wat worry jy oor hulle wat klippe gooi? Hulle verstaan nie. Jy kan hulle nie hoor nie. Jy kan hulle net hoor as jy na hulle vlak toe gaan. Jy kan hulle net hoor as jy na hulle vlak toe gaan. Maar as jy op die berg bly en jy bly by my, in my teenwoordigheid, gaan hulle klippe nie naby jou kom nie. Want hulle gaan die klip, hy hou daaronder sê, ek gaan jou kop opgooi, ha? Ek gaan jou raak gooi en ek haat jou. Nie hoor wat jy sê nie, ou. And that's how it's supposed to be. Kom ek sê gou vir jou iets. Jy sien nie die ouens daaronder wat niks sê oor jou nie. Die ouens wat wil werk om by jou op die berg te wees. Jy sien hulle nie, maar hoekom sien jy nie die ou wat sy arm terug gaan? Jy hoor nooit die goeie goed wat mense van jou sê nie. Ons hoor net hulle wat skinder en iets negatief het. En ek gaan gou vir jou ietsie sê. Hou op om jammer te sê vir God se plan met jou lewe. Hou op om om verskoning te vra dat God 'n plan het. Maar hou op terug klippe gooi. Die klip wat jy afgooi, maak seker is die klip wat opgooi. Joh, die Here is besig met ons vanoggend. Jy as kind van God, dit wat jy doen, maak in die gees seker as die ou wat in die vlees die klip gooi onder. As jy 'n klip van 'n berg af afgooi, jy gaan iemand seermaak. Daai klip kry momentum. En die Here sê, jy behoort van beter te weet, want die klippe wat jy besig is om te gooi, het jy nodig om op hierdie berg te bly. Maar kyk om jou, hierdie berg is van klip gemaak. Hier sand en klip hier, so wat is jou probleem? En nou kom die Here en sê, weet jy wat, wat vir jou belangrik is, my kind, is dat ek wil hê, dat wees 'n voorbeeld, hulle gooi, jy seën. This is what I want you to do. My father, hulle is my vyande. Ek sê vir jou seën jou vyande, sodat hulle beskaamd gaan wees, want hier gaan mense verbyloop. Hulle gaan vir mense sê, kyk hierdie twee gesig pastoor Des. Hoor wat sê hy? En dan praat hulle so, maar mense gaan nader aan sien, jy staan so. En hulle staan so. En jy staan so. Maar jy sien, as jy so staan, dan word die tong uit die helheid aangesteek, Jakobus 5. As jy so staan, you've got the protection of the Holy Spirit. As jy so staan. En iewers gaan 'n engel jou high five. Ja, in die gees weet ek dit gaan gebeur. Daar gaan iewers iets al gebeur. Maar dit is die maklikste ding om so te staan en terug klippe te gooi. Jy gaan my sê, pastoor, dis wat weet jy? Kom ek sê vir jou een ding, nê. Toe ons die kleinste kerk in hierdie dorp was wat ons was. Ons was die kleinste kerk in hierdie dorp. Mense wat in die straat gebly het net en voor die kerk nie eens geweet daar's 'n kerk daar. Toe ek hier aankom, hulle sê dis hulle nuwe kerk. Sê ek nie hulle sê die kerk bestaan uit 1953 af. Die tannie sê ek was in 1953 hier, ek weet nog nooit van hierdie kerk gehoor. Toe ons 'n klein kerk was, sê niemand niks. Toe ons deur die genade en die krag van God en sy genade alleen hierdie word, is ek nou die pastoor in die dorp wat nie meer die waarheid bedien nie. Is ek nou die pastoor wat grappe maak in die dienste? Ek is dit. So dan word nou baie gesê en dan in hierdie week hoor ek hoe twee spesifieke pastore in ons gemeente wat ontsettend, in nie ons gemeente nie, maar in ons dorp, ontsettend hulle oog gevestig het om negatief te praat van my en my vrou. En die dinge wat hulle sê is eintlik baie lelik, maar, en ek is in die kantoor besig en ek sê, ja, ek gaan hierdie ouens bel. Ek gaan hulle bel. Ek kan nie van hulle toe ry, hulle is klein, ek sal hulle warm klap, al twee van hulle. Ek sal hom shok hom, klaar. Kijk, daar is nie eens twee shots, en die tweede shot, dan lê ek klaar. En ek staan so, en ek is in die toilet, nie op die toilet, nie in die toilet, besig om vir die spieël te kyk, maar ek is lank, so jy moet nou, en die Here sê vir my, jy moet beter weet, as wat jy nou dink.
4: Amen.
3: Jy was hulle, sien. En ek soos, Vader, wat bedoel, jy sê, jy het gedoen wat hulle doen, jy het alle gemeentes en pastore sleg gesê, om mense te wen vir jou kerk, that's who you, dis wie jy was, dis nie wie jy is nie, jy weet van beter, en by the way, Joch en die Here het my hier iets geleer, dis my kinders, nie jou kinders, dis my kinders, dis my kinders des, en weet jy wat sê die Here vir my, en hy leer vir my iets, is dat, leer vir hulle vanochtend, dat moenie die klip gooi, nie tel die graaf op, en begin jou eie berg bou, begin na die koning vir jou, want dit begin, by die eerste stukkie sand daar neersit, dis hoe hierdie kerk gebou is, hierdie kerk is gebou met 'n graaf, jy het 'n graaf gevat, en jy het daar neergesit, dis gebou in 'n binnenkamer om te bid, jy kan nie iets bou op leens nie, jy kan nie iets bou op iets wat verkeerd is nie, jy kan net bou op waarheid. En daar is maas daar buiten, wat as hulle kinders by jou gaan kuier, nee, en die kinders kom terug, dan sê hulle, joh, maar was so lekker by die tannie, hulle, ons het saam met hulle gebid, en ons het hierdie awesome tyd met hulle gehad, en al hierdie awesome, en dan sal hy maaf hulle sê, ja, maar ek het al die ander dag by Checkers gesien. Weet jy, wanneer is die ander dag, 2 jaar terug, toe jy dit bietjie verloor by Checkers, want die vleis was af, en toe jy nou iets gesê wat jy nie moes, en nie daai een dag, want jy sien, daai ma wil jy wees, maar eerder as om te loop waar jy geloop het, wil sy eerder jou aftrek na waar sy is. Daai pa wil jy wees. Nou eerder as om te loop waar jy geloop het, om die seer te trotseer en die slegte woorde, om daai pa te wees, sy jou eerder aftrek en sê, ja man, hy is net so useless, wat luister jy na hom? En dis hoe mense dinge doen, en die Here sê dat jy behoort beter te wees, kind van God. You don't fight like they fight, you don't do what they do. Ek verwag beter, en ek wil jy moet 'n beter voorbeeld wees. Nou moet julle weet, ek wil met Shani gaan praat hier oor. Toe ek al uitstap, stap ek so uit, die Here sê vir my, jy gaan vir Shani niks sê nie, ek het ons klaar vir jou gesê, jy moet groot word. En loop ek uit, my vrou sê so, wat het toe gebeur? Niks. Sy sê, jy kan nie vir my sê, wil oor iets praat, man. Nou is daar niks nie, sê ek, Here, jy my nou help, en my vrou wil regtig nou weet wat. En ek getuig, en ek sê, Vader, wat ek met julle deel, deel ek met haar. En ek sê vir my baby, we don't fight like they fight. En sy sê, maar dit wat hulle sê, maak seer. Toe sê ek, ja, maar ons het die geneesheer. Hy gaan ons hier deur help. Toe sê sy, kan ons nie net een klippie? Net een. Net. Ons net doodgooi nie, net raakgooi. Ons nie. Kan dat ook ek gewees het wat het gesê, dat kan nie onder nie. Een van ons. En die Here bring vir my hierdie healing vanoggend en sê, wees jy die voorbeeld. Wees jy die voorbeeld. So as ek jou kry by 'n plek en jou tong praat teen daai mense, dan sit ek en jy. Maar Vader, hulle praat teen my, hy sê, seën die wat jou vervloek. Show them my, wys vir hulle, dat as hulle iewers staan met iemand wat wakker is in die gees, ek praat nie van iemand wat saam met hulle nonsens praat nie, kos, daai mense trek mekaar, weet jy, is awesome nie, mense wat saam nonsens praat oor jou, praat uit mekaar uit nonsens oor mekaar. Dis hy kom, vat het van wie of het kom, ok, hulle sit al by mekaar, en sê hulle het byna net bespreek, moet nie stress nie, hulle bespreek mekaar ook. That's how they flow. That's how they do things. En die Here sê, ek wil hê jy moet 'n voorbeeld wees. En ek sê toe, hoe gaan ek 'n voorbeeld wees op Facebook? Moet ek iets sê op Facebook? Moet ek 'n voorbeeld wees op YouTube? Moet ek 'n voorbeeld wees op TikTok? Toe sê hy, nee, jy gaan 'n voorbeeld wees in jou binnekamer. En ek sê so, Vader, maar niemand gaan dit sien nie. Hy sê presies. Betoon jou aan alles 'n voorbeeld en wees eers 'n voorbeeld voor my, voor jy vir die wêreld wil gaan wys hoe awesome jy is. Wees eers 'n voorbeeld voor my. Betoon jou, dis wat die Here sê, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke. En ek sê so, En die Here sê, "O, jy gaan al twee daai gemeente seën in hierdie week. Jy gaan hulle bank besonderhede kry en jy gaan hulle seën." Vader, ek kan jy nie hoor en jy breek op. Hy sê nie, jy gaan hulle seën. Jy gaan hulle wys hoekom jy is waar jy is. Jy gaan hulle wys dat this is all me en ek kan dit vir hulle ook doen. Jy gaan hulle wys. You don't fight like they fight, you don't talk. Want die ding is net, ek kan nie vir iemand, as iemand verkeerd is, volgens die woord van God, en ek doen wat hulle doen, is ek ook verkeerd. En die Here wil ons vanoggend iets kom leer, en ons gaan nou na 'n ander vers toe gaan, met 'n onvervalstheid in die leer, waardigheid en opregtheid, en hier is die groot ding, is dat net God gaan hierdie gedeelte sien. Nee, die Here sien hierdie. Die opregtheid. Want nie almal is opreg nie. Jy weet, party mense smile voor jou en dan het hulle ander smile agter jou. Hulle het hierdie smile voor jou en sê, "Hallo, hoe gaan dit?" As jy omdraai, hulle daai. Jy weet daai. Die Here sê, ek wil hê jy moenie dit hê nie, jy moet 'n onvervalstheid hê. 'N onvervalstheid in die leer. So nou sê die Here onvervalstheid in die waarheid. So jy gaan nie onvervalstheid hê in jou eie mening en jou eie nie. 'N onvervalstheid in die waarheid, my leer. Betoon jou en alles 'n voorbeeld. So waaroor gaan hierdie gedeelte? Die Here sê, ek gebruik jou om hulle te leer. Amen. Jy leer hulle. Hulle val jou aan. I don't want you to fight back. I want you to show them. Wys hulle om hierdie te doen. Want die gedeelte sê, sodat jou vyande beskaam kan staan. Amen. En eindelik niks van jou sê nie. Nou gaan jy my sê, pastoor Desma, hulle sê dan baie oor jou. Maar jy sê, baie mense kan baie praat, maar niks eindelik sê nie. Het jy al dit al geweet? Huh? Het jy al iemand raak geloof wat 'n uur met jou praat, maar jy weet nog nie? Jy is nie seker waaroor hulle gepraat het nie. Huh? Daar sê die twee ouens wat my altyd stop aan die mall, as ek hulle check, dan skiem ek, Ek move. Want hulle praat met my vir ure, maar ek kan nie, ek hoor nie eintlik waaroor hulle praat en die Here is besig om my en jou vanoggend bewus te maak dat that's where you show them my power. That's where you show them my grace. Want ek wil hê dat jy moet 'n voorbeeld wees. En hier is die tweede gedeelte. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees. Jo. Laat die woord wat uit jou mond uitkom gesond wees. Amen. Gesond. Ja. Nou, vir almal hierso, as ons voor mense is, is dit maklik om gesonde woorde te gebruik, nê? Ewen as jy van hart is, maak jy saak waar ons vandaan kom, enige plek, nê? Kan jy 'n gesonde woord vanoggend hê? Maar die Here kom en sê, ek wil nie net hê jy moet 'n gesonde woord hê voor mense nie, maar jy moet 'n gesonde woord hê in jou hart. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. In Psalm 141 kom Dawid, en jy kan net vir my daan toe blaai, en Dawid sê iets daar, wat vir my net uitstaan, ons gaan nou weer hopelik terugkom, en natuurlijk, ek kan nie vir jou sê, ons gaan nie, maar die kans is goed. In Psalm 141 kom David, en hy skryf hier die gedeelte, nou, kyk, hierdie is David, wie vervolg is deur sy skoonpa. Nou, David en sy skoonpa het nie een goeie verhouding gehad, en sy skoonpa het om twee keer beer doodgooi met een spies by ete. So hy het seker achterkom, iets is hier lekker nie. Is een bietjie van een issue hier. Kan jy? Jy weet die, ek is nie lelik nie, maar as my skoonpa my eerste keer met een spies probeer doodgooi, dis ek uitda, is ek klaar. Maar David is by die tweede ete, en sy skoonpa het nie van gesê, David, vang die spies nie. Hy wil die spies, hy wil hom doodmaak. En die weerste ding is, ek weet ons preek nou oor dit nie, maar David het nog hy aand in sy huis gaan slaap. Hy aand, ek waai. Sê maar, my moet een spies probeer doodgewek, en wat sê, Sjani, jy kom saam of jy bly. Maar jou pas mal. Ok, maar David het gebly, en hoor wat skryf David, hy sê, Here, ek roep jy aan, kom toch gauw na my toe. Here, ek is in die moeilikheid hier. Kom toch gauw na my toe, asseblief. Jy sal dink, jy kan nie vir God sê wat om te doen nie, maar jy moet verstaan dat David was een mens wat hom self bevind in een moeilike situasie. En hy sê, Here, ek het help nou nodig, kom na my toe, asseblief. Luister na my stem as ek jy aanroep. So David sê, my stem gaan wys, hier's issues. Weet jy, was altyd van die weerste, is dat as iemand jou bel, ek hou nie daarvan nie, ok? En ek weet nie of ek het doen nie, maar ek probeer dit nie doen nie, omdat ek baie keer met mense werk, wat dit doen, ok, dier die jare, jy kryp het ek hier as jy mense bel, dan klink hulle sieker as wat hulle is. Hulle is besig om met iemand te praat, hey, hoe gaan dit aan, pastoor? Hallo, pastoor. Dan het hulle daai, jy weet daai, en daai persoon se vrou staan daar en sê, nou dis wat David vir die Here sê, luister na my stem, hier's probleme, hy kon eigenlijk net gesê, Here, luister na my hart, hy sê, laat my gebed soos reekwerk voor die aangezicht staan, en die opheffing van die hande, en wat sê die laatste stukkie, opheffing, van my hande soos die aandoffer, nou hierdie is die pijl

Julle luister nie. Kom van 'n byl, luister julle. Ha? Iemand vra my, hoe kan julle nie aandiens nie? Toe sê ek, 70% van ons gemeente bly nie in ons dorp nie. Het julle dit geweet? 70% van ons gemeente ry hiernatoe. En 'n ander pastoor sê vir 'n ander pastoor, een van daai ouens, lieflike mense, lieflik. Dat hoor jy, daai gemeente van hom gaan seer kry as die petrolprys opgaan, toe sê ek vir Shani, the God that I know will provide for everybody to get to this church. Jy gaan nie vrees by my los nie. Maar hier is die groot ding wat die Vader vanoggend vir my en jou wil leer, is eerstens dat hy die baadjie moet gaan, ek kan nie dit doen nie. En die tweede ding wat die Here sien, dis waar ek Shani nou nodig gehad het, sy is daarom nou uit die hospitaal uit vanoggend, soos dankie Here vir dit, maar hoor gij so, nee, wat die Here, ja, want sy mesies my, sy sê, dokter sê ek in huis toe gaan, ek moet net hierdie medikasie vat, alles sê ek van, ek gaan nou preek, ek kan jy nie kom haal nie, en sy het toe haar ma gevra, maar te gaan haal, okay. Maar luister gij, joh, hier is waar jy oorwinning krijg, ek kan nie, ek wil gauw vir julle ietsie sê, ek kan nie doen wat ek elke dag doen sonder hierdie nie. Ek kan die mees awesomeste persoonlikheid hê, ek kan die awesomeste gawe hê, but I can't do what I do without God. En dan praat ek van, hierdie lyk nie mooi nie, hierdie is nie mooi nie, hierdie is nie iets wat jy op 'n movie sit, dan speel hulle agtergrond en dan sê hulle, hierdie is eintlik lelik. En jy gaan vir my sê, pastoor, hoe is dit lelik? Dit is lelik, want jy is net jouself voor God. Dit lyk nie mooi op 'n prentjie nie, jy sien mos al die prentjies van die ou wat so staan. Dis nie dit nie. This is crying before God. Hierdie is hoe jy reg is so lief. Hierdie is dit. Hierdie is jouself verloor voor die koning. Hierdie is engele wat om jou staan en jou beskerm teen elke aanslag van die vyand. This is the presence of God. Hierdie is waar jy is, waar jy die verse kom wat jy lank terug gelees het en die Heilige Gees maak daai verse in jou wakker en dis waar jy daai vyand wen. Jy sien, hierdie is die berg. Dis die berg. Die berg is nie jou besigheidse balans nie. Die berg is nie hoe groot die kerk is nie. Hierdie is die berg. Dis hoe jy leer, dat dit wat jy hier doen, kan groot skade maak. En die Here kom vanoggend en sê, as jy daar bly, gaan jy daar, daai ou kan langer as jy wees, groter as jy wees, hy kan meer geld as jy hê. Maar dit beteken nie, hy is op die berg nie. Die berg is waar jy oorwinning lê in. As ek nie vir julle hierdie leer nie, wat se type pastoor is ek? Maar die probleem is, ek wil jy moet dit regtig ervaar, ek soek nie 'n show of tradisie nie. Ek ken tradisie en ek ken 'n show. Ek wil jy moet die Here ervaar op 'n ander vlak, waar jy in sy teenwoordigheid ingaan, and it feels like 5 minutes, but 45 minutes has passed in his presence. Jy dink nie meer wat om te bid nie. You are flooded with his grace and his love, and it vloei net. Jy verstaan nie wat gebeur het nie. Jy daar op jou knie gaan en jy het hier wakker geword. En hy wakker word is nie in die vlees het in die slaap geraak nie, when the spirit just, toe jy weer by jouself kom, toe jy daar. Jy sien, as jy nie hierdie gaan hê in jou binnenkamer, nie kan ek julle vandag een ding beloof, you are not gonna make it out there, dan gaan jy ook die klippe optel en teruggooi. Die Bybel kom eindelijk hier so en sê is dat, moet nie word soos hulle word nie, die enigste manier die het nie gaan doen nie, is om hier te bly. Is om hier te bly, en glo my, my eerste reaksie is, ek wil nie klippe vat nie, ek wil klomp klippe met mekaar maak, het in 'n bak gooi, en dan afgooi. Hey! Nie eier nie, sien ek het geluister. Non-egg. Daaronder, jy. Die Here sê ek moet jou vergewe. Die Here sê ek moet jou seën.

0: Inteendeel is jy en jou gemeente nou op ons gebedslys. Ek bid dat die Here jou seën uit jou sokkies uit. Ek bid dat die Here vir jou sou openbaar, jy hoef nie iemand te laat sleg lyk om jou te laat goed lyk nie. Dieselfde is dit dalk in die gym. Almal sê vir Danie, gee my 2 weke program, ek wil lyk soos jy. Danie sê, hier het my 30 jaar gevat. 30 jaar van kos voorberei, so eet, al hierdie goed doen, en dan doen hy dit nog steeds, hoe daai ou nog rys eet, weet net hy nie, Here. Tot vandag, toe kan ek nie verstaan hoe hy nog rys eet nie, hy eet hy selle, rys, gemengde groente, die groente en een of ander soort vleis, maar 10 en 1 hoender, het elke dag, 5 keer dag. Ek sou nie begin as ek sê, nee, weet ek. Nou wil alle patty jou uit. Moet ek jy een vat met min vet? Nee, gooi vet by. Nee, ons eet daarom reg. Maar sien, ek kan nie kom waar hy is, deur om nie te loop waar hy geloop het nie. So baie mense wil wees wie hy is, maar hulle wil nie bid soos jy bid nie. Hulle wil nie Bybel lees as wat jy Bybel lees nie. So ek gaan nou vanoggend vir jou kompliment gee, en ek moes eintlik net begin het met dit, maar wat so preek sou hier gewees, dat jy klaar het vir julle gesê in die begin, is dat die Here kom vanoggend en sê, jy word aangeval deur eindelijk hoe fenomenaal God in jou leven werk. It's a compliment. Dis a compliment. En jy gaan sê, maar dit is nie a compliment nie. Dit is a compliment. The enemy doesn't care about the enemy. The enemy is intimidated by the Holy Spirit. That's why you're being attacked. Dis hoekom hulle jou aanval. Want die mense, nee, haat jou kinders omdat jou kinders God dien. Hulle maak al hierdie leens van jou kinders, want jou kinders is nie hulle kinders nie. Nou, in plaas van om hulle kinders te leer, om soos jou kinders te weet, sê dat jy jou kinders sleg. Let's rather just do that. Kom ons bespreek hulle. En voor jouself kry, is het dalk iemand anders dan sy kinders, want onthou, nou gaan die Here ons een stap verder vat, en hy sê, ek wil hier met een voorbeeld wees, want die volgende gedeelte, in vers 3, sê die volgende, dit sê, Here, stel een wacht voor my mond, en bewaar die deur van my lippe. So die Here sê, sit een wacht voor my mond, en dan maak seker, dat al nie iets deur my lippe kom nie. Hoekom sal David het sê, na die worship, na die bid, want, al val iemand nie my berg aan nie, kan ek nie saam met iemand anders te gaan sit, en bespreek iemand anders te sy berg nie.
1: Amen.
0: Want dis makkelijk. En kom ek leer jou gou iets. As jy nie lewe iets wil bereik, tel die graaf op. Amen. Dit gaan voel of jy niks doen nie, maar doen dit vir so 10 jaar, dan gaan jy sien. Die selle werk het in jou huwelik. Een vrou stop ons die ander dag in, ek weet nie waar hy winkelcentrum is nie. En hy sê, die verkeerde ding. Maar sy het vir ons verduidelik. Ek gaan dit vir julle sê, maar julle gaan ook dink is weird. Moet ek het maar sê. Sy sê vir Shani, oh, ek wil jou man hê. Ja, Eugene, ek het ook al gestaan, dus skiem ek, my day, Houston, we have a problem. Ek check net Shani oorbellen af, hakke in die hand, nou gaan ons. Julle ken gentle Shani voor, maar julle ken nie syde Shani nie. Die Here het al verander, want sy sal 'n bierbottel breek, dan is dit nag. Sy gaan vir jou kom. Moenie haar man raak nie. Ek praat van in die gees nou, sy beklein die gees nou, okay? Maar hoor gou hier, so enige vrou, as dit vir jou okay is, dat iemand dit vir jou man sê, is al iets fout in jou huwelik. Okay, maar luister gou, en die vrou sê nee, want jy kon op Shani se oë sien, jy weet hy dadelik as 'n vrou, en haar oe, en haar, jy weet hy, en die vrou sê vir Shani, jy verstaan my verkeerd, ek soek wat jy het in hom, soek nie hom nie, en toe sê ek, Here, laat Shani sy gezicht verander asjeblief, Here, help haar, laat haar gezicht verander asjeblief, Zander, selle story, selle ding, kyk, selle wat sy nou, maar hoor gou hierso, maar weet jy wat verstaan sy nie? Hoeveel keer moes Shani gaan bid en op haar knieën wees, so dat hy kan verander? En hy is nog steeds bezig om te verander. Sy, jy gaan nie net dit ontvang nie. Shani moes op haar knieën gaan en sê, Here, jy beter my help, dat ek nie hierdie man los, en dat hy so met my praat nie. help my om hom te verander en dat hy 'n beter voorbeeld is as 'n man en 'n pa. Hulle verstaan nie hoeveel keer sy gevas het wat ek nie eens van weet nie. They don't know where you walk to have what you have. Sy moes vas, sy moes bid, sy moes na God toe uitroep, sodat die Here my verander. Sy het my nie gekry soos hierdie nie. She had to change things in my life. Sy sê die ander dag vir my, ek sê vir die Here het hierdie verander, sê sy, gebed en vas het dit verander. En die Here obviously, ek sê vir, hoeveel keer het jy al vir my gevas? Sy sê, ek soek so 'n vrou. Dis wat jy vanoggend, Here, ek soek so 'n vrou. So jy moenie die vrou gaan soek nie, bid dat God jou vrou so 'n vrou maak. Jou vrou wat nie jou bespreek nie, maar vir jou bid. Ek weet kere wat ek verkeerd is, en ek so verkeerd is, maar my vrou sal nog steeds vir my opstaan. En in die week sien ek, sy is besig om te skryf in 'n boek, dan weet ek, sy skryf nou oor Desmond. Sy is besig om nou te skryf oor my. En dan is my vrou besig om die Here aan te roep en te sê, change him, Father. Change him, you gave him to me, niemand gaan hom vat nie, bid vir hom. Nou is ek nie seker of ek bestraf word, of die bloed oor my gepleit, ek is nie seker nie. Ek dink is 'n bietjie van al twee wat in my lewe gebeur het, okay? Maar Sani moes al twee doen. Jy weet raai wat jy met jou vrou nou net beklei, dan ry jy werk toe, en op pad daar het die Heilige Gees vir jou gesê, bel haar en sê jammer. Sy kan my eerste message. En dan sê die Here nee, in meantime is sy by die huis besig om te bid en sê, Here maak sy hart reg. Voor ek by die werk kom aan message ek, daai tyd was dit mos BBM. Julle weet hoe oud ons het, mix het. So, ek BBM al, hy steek het. En Shani was heavy op die BBM's, want sy het jou geping tot jou antwoord. Okay? Die ander kinders is, mama, wat is 'n ping? Gaan vra AI, hulle sal jou sê. Okay, hulle gaan seker vir jou sê, is die Japanese hond. Maar, op haar knieën, hoor net gauw, op haar knieën het Shani, sonder dat ek het weet, vir God gevra vir ander hierdie man. En ek sê vandag, langs jou sit 'n vrou wat vir jou gebid het. Daar sit 'n vrou wat nog vandag vir jou bid. En ander vrouens, en hier is die ding, nee, wat die vyand doen. Jy doen al die harde werk, en ander vrouens wil nie doen wat jy doen nie, hulle wil hê wat jy weet. Dis die waarheid. Jy doen al die harde werk, jy bid, al die kere wat hy wip en nie met jou praat nie, en, want Afrikaner mans kan dit die beste doen, ons kan wip in jou blok, ons kan wip en stilspeletjie speel, die Afrikaner man is die beste met stilspeletjie in die wêreld, en jy het deurgedruk, en jy het deur alles gegaan, nee om Alex, deur alles gegaan, en wat doen die Vader? 'N ander vrou kom en sy wil nie werk sy wil nie doen wat jy gedoen het nie, maar sy wil hê wat jy het. En vanoggend kan ek dieselfde sê, is dat ander man sien goed in jou vrou, wat hy wens sy vrou het, en eerder as om vir sy vrou te bid, laat God haar verander, dink hy is, maar kom ek sê bietjie vir haar, sy lyk mooi, kom ek wees haar vriend, kom ek wees haar afvlerkie. En die Here kom vanoggend en sê nee. Jy gaan wel bel en vloek en skel en beklei, wat jy bind daai gees op jou knieën op die berg. Dis hoe jy dit beklei. Dis hoe jy dit beklei. En ons kinders wat vandag hier sit, is dat dit irriteer jou dat jou ma so 'n verhouding het met die Here, want sy weet goed nog voordat jy haar gesê. En bel jou ma, waarmee is jy besig? Niks ma. Maar jou ma weet. Sy weet nie heeltemal waarmee jy besig is, maar sy weet jy's besig met iets. Dan sê jy vir jou pal, nee, ons moet ry. Hoekom? Nee, my ma, ek weet nie, sy het iewers Big Brother goed hier wat jy aangaan. Ek is nie seker nie, ons moet nou ry. Maar die Heilige Gees het vir haar gesê, dan is allemaal soos ek soek so'n kind. Dit vat 'n ma op haar knieën, wat elke dag bid vir haar kind, om haar kind te kry waar hy is. Jy gaan niks kom maklik in die lewe nie, jy gaan die graaf moet optel. So daar is pastore wat sê, pastoor Des, daar is ouens wat my sê, ek doen ook nou 'n oggendboodskap, stuur hom uit op jou groepe, ek sê, begin jy ook by een groep, dan sien jy hoe gaan dit. Begin by een groep, ja maar, dit gaan oor die koninkryk, toe sê ek, jy wil nie werk nie, jy wil net skep. Jy moet werk vir wat jy wil hê. Begin by een persoon, en dan sit drie op, en gaan twee af, doen dit. Want ek is deur dit. En weet jy wat werk ek en Shani uit? Dis dat volgende jaar is dit 10 jaar wat ons hierdie boodskappe uitstuur. 10 jaar. En kan jy glo Dat in die 10 jaar sal ek vir julle wil sê, yes, ek wil altyd aanhou met hierdie, maar dan die oggend dan los daar in die begin veral, nee, nou weet ek waaroor dit gaan. In die oggend dan is al 5 mense van die groep af. Ag, gesit ek, nee. En sê, Here, waarom het jy my verlaat? Here, waarom is ek op hierdie, is ek nie meer goed genoeg nie? En dan kom Shani aan, sê, kom, jy moet gaan, jou dag lê voor jou, en dan sê ek, ek gaan nie meer hierdie boodskappe doen nie, daar is nog steeds, daai tyd was die groepe 256 op 'n groep, en een dag klim ek op, ek is kwaad man, ek message hierdie ene, ek sê vir my, het die waarheid jou bietjie seer gemaak, hoekom klim jy van hierdie groep af, en Shani waarskynlik, ek moet nie hierdie doen nie, ek sê vir hy, wie is die pastorie, en ek stuur hierdie mense boodskap, ek sê, hey, luister gou vir my, want die Here sê, betoon jou en alles 'n voorbeeld, dis vanoggend se woord, en ek stuur vir hulle boodskap, ek sê, man, julle moet regtig groot word, en ek het die hele voice nou, en hulle stuur terug, hulle sê, my ma was jare op pastoorse groep, en sy is nou oorlede, ons het haar afgehaal. Daai is nie eens op die hande nie, daai is maar, daai is nie eens by die vingerstuk nie, daai is polisie toe gaan en hulle haal 'n sugarcane uit, jy gaan nou pak kry. Hulle gaan nou vandag, dit was wat daar gebeur het, en weet jy wat, nou wil ek nie vir Shani gaan sê nie. Jy sien, die ou wat nou van onder af die klip gooi weet nie, dat ek moes dit deurgaan nie. Hulle weet nie dat, toe jy by jou eerste kerkdiens opdag, toe sit daar 30 mense daar nie. 10 wat net daar is om te kyk, en 'n fout te soek, 5 wie jou eie familie is, en die ander 15 is nog steeds in die kerk tot vandag toe, glo dit of nie? Tot vandag toe. Hulle wil nie begin met die 30 nie. Hulle wil begin met die 800 en die 700, but it doesn't always work that way. Dit werk nie so nie. En ek wens vandag se kinders kan ook hieruit leer, want jy, hulle wil nie weet waar jy was nie, en ek gaan klaarmaak, maar ek moes in 'n videoshop werk. Nadat ek klaar geswat het, op 'n bus geklim het, mama en papa het my nie kom haal nie. Ek moes public transport ry. Op 'n bus, die eerste week wat daar is, sê ek, Here, asseblief, hierdie mense gaan my doodmaak, Here, hierdie mense gaan my doodmaak, Here. En daai aand 10:00 dan werk jy klaar, en dan loop jy huis toe. Na julle pad, en jy loop so. En as daar iemand daar afloop, en mense wil nie dit doen nie. Hulle wil, vandag se laities wil nie by die videoshop werk nie, hulle wil nie die waiter wees nie, wil nie die waiteres wees nie. Jy wil instap, soek 'n company kan, ek wil die baas wees. Hulle wil nie daai goeders doen nie, maar die Bybel leer vir ons, is dit jy geweet nie, om te loop, om die graaf op te tel, laat jou die berg waardeer. Om die graaf op te tel, dat jy die berg waardeer. Geef vir 'n kind net 'n kar, en kyk jy hoe mooi kyk agter daai kar. Sê vir daai kind, betaal daai kar. As hy sy eerste kar betaal, en reverse hulle mooi uit. Maar laat jy hom betaal, en reverse hulle net uit. Want hulle weet, as hulle eie petrol betaal, dan sê hulle vir hulle vriend, nie, ons kan jy nou kom haal nie. As jy die petrol betaal, sê hulle, ek sien jou nou. Is dit nie hoe dit is nie? En die Here kom vanoggend en leer my en jou iets. Jy wat op die berg is, jy gooi nie terug klippe nie. Maar jy wat op die berg is, onthou hoe jy by die berg gekom. Jy was ook daai ou. Ouens sê vir Justin, ek wil doen wat jy doen. En Justin sê, loop waar ek geloop het. Kan nie kom waar ek gekom het nie. Maar die probleem is, moenie op die berg ophou sand skep nie. Want mense sê vir my, hoorie pastoor, maar jy het nou, kyk hoe groot is die kerk, jy het 5 pastorie, wat doen jy heel dag? Ek sê presies wat ek gedoen het, ek hier aangekom het. Doe nog steeds besoeke, doe nog steeds hospitaal besoek, ry nog steeds na mense toe, luister nog steeds na iemand wat klaar, gaan deur al hierdie goed, hoekom? Die dag wat jy ophou bou, gaan jy ophou groei. Kan nie dit doen nie. You losing, jy verloor dit wat jy daar gekry het, en dink jy, as jy stagneer, ander mense gaan jou nie verbyvat nie, hulle gaan. En party mense is geestelik, het hulle gekom tot 'n sekere vlak, en nou hulle wat jy geleer het, kom verby jou, nou is jy kwaad vir hulle. Jy het op hul groei. Ek weet nie met wie praat die Here vanoggend. Maar ek het nodig gehad om hierdie boodskap vanoggend, as hierdie boodskap net vir my was, waar die Here kom en sê, Des, is tyd dat jy groot word. Dis tyd dat jy nie beklei soos wat hulle beklei nie. Sit 'n wag voor my mond, Vader. Want met hierdie mond kan ek baie keer droog maak. Nou ek weet hierdie hele kerk gaan vanoggend opstaan as ek, dis wat ons doen, hè. Wie het die boodskap nodig? Almal op. En ek love it, okay. Maar ek wil spesifiek vanoggend. Ek wil spesifiek vanoggend vir hulle bid wat hier sit en sê, my vyande is besig om my klaar te maak. Hulle is besig om dinge van my te sê en my te bespreek en hulle woorde is besig om 'n impak te hê. Thank you God that you on time. Dis vir julle, ek wil met daai mense praat vanoggend. En ons van julle wat moet kom staan by die Here en jammer sê. Nie net sê Here slaan my vyande en help my om hulle beter dan jy moet eers jammer sê want die Here sê ek weet wat jy gedoen het in die week. Ek weet wat jy gesê het. Ek weet wat jy kwyt geraak het. Jo, spreuke, ja Vader, spreuke. Come on. Ja. Dis wat jy preek met die Heilige Gees vir ander dinge, nê? Hæ? Jy nou, bykie ek op my face gewees het, as die Here vir my gesê het, gaan na die vers, en die vers sê, hoor die kinders by dozijne. Maar hoor wat sê dit, die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. This is only God. Hoor wat sê dit, die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe. Die Here sê, ek het jou gekies om lewe te spreek, lewe in oorvloed. Amen. Die vyand praat geweld, jy spreek lewe. In die donkerste situasie, you will speak life. How do you speak life? Daar is een naam wat jy net kan whisper and that speaks life. Jesus. Amen. As jy die naam whisper, if you whisper Jesus, as jy in die moeilikste oomblik net sê Jesus, maar jy kan nie droog maak en Jesus spreek nie, jy gaan opbou waarmee jy besig is. Ek ken mense wat Jesus spreek, maar nog steeds droog maak. Ja. Die Here het vanoggend duidelik gepraat met iemand in die gemeente. Jy glo, die vyand het jou oortuig dat om daai man te vat is binne God se wil. En die Here kom vanoggend baie duidelik, en ek hoop voor een Here, hierdie is nie jou laaste diens nie. Hier gaan niks goeds afkom van hierdie verhouding nie. En as jy gaan nie gaan ophou hierdie week nie, gaan die Here seker maak dat jy die prys betaal vir dit waarmee jy besig is. My raad sal wees om so vinnig as moontlik as die diens klaar is, nie eers te bel nie, maar net 'n WhatsApp met te sê die verhouding is klaar. God is spoken. Moenie maar nie, moet hom nie geleentheid gee om te praat nie, want as jy met hom gaan praat, gaan hy jou manipuleer. Môre is jy sy vrou, die een wat hy aan die ontvangkant is van die gees wat hom nou dryf. Hy soek jou nie, sy gees soek iets anderste. En môre is jy sy vrou wat nou by die huis dink alles is okay. Ek dink jy het gebid en gevra vir 'n reguit antwoord en weggeet jy dit kan jy nie kry nie. As jy nog hier uitstap en sê, Here, ek is nie seker of jy met my gepraat het nie. Here, was hier die woord nou vir my vanoggend? Ja, jy weet. Dit het begin by 'n normale gesprekkie, maar jy weet, gevoelens het ontwikkel. Ek bind daai gees in die naam van Jesus vanoggend. Ek wil net, hierdie is nie om jou aan te val nie, ek wil net hierdie sê, hierdie is om jou vry te maak. Jy verdien 'n man wat jou eerste stel, wat jou van die begin af lief het. Jy kan nie op iemand se hartseer wil geluk bou nie.
1: Amen.
0: Amen. Amen. En jy gaan vanoggend sit, pastoor, maar wat as dit klaar gebeur het? Dan vra jy vergifnis en jy gaan vorentoe doen dit nie meer nie. That's how it works. Okay? Dis hoe dit werk. Here vergewe my, doen dit weer. Here vergewe my, moedswillige sonde waarby daar geen offer meer bly nie. Sê God se woord. Okay. So hoor wat sê dit hierso ek wil hierdie die mond van die regverdige is 'n fontein, maar die mond van die goddelose verberg geweld. En hierdie mond is net haat en geweld. Kan nie so wees nie. Ek staan op 'n berg as gevolg van my koning. En daar gaan hy met die krag. Jy kan net asemhaal op daai berg as gevolg van his presence, so by the way. Amen. Jy kan net asemhaal op daai berg. If you lose his presence, you will also lose the mountain. Amen. En ek sien een van daai pastore wat hierdie goed sê en sê, "Kat hom." Sit dit op TikTok. Wie die ander dag sê vir my, "Ai pastoor, het jy 'n TikTokie account?" Wat? 'n TikTokie? Het jy 'n lang probleem? Wat gaan nie aan? O, TikTok, ja pastoor. Ek is hele dag daarop. Waarna kyk jy daarop? Goeters? Maar wat se goeters? Nee pastoor, ek wou net weet of jy 'n account het. Nee, terwyl ons nie is, wat kyk jy daarop? Almal net mense. So ek sê wat, kom ek bid vir jou, dat wat ook al jy daarop kyk, dat alles is betaamlik is in die Here. Wat sê jy? Ha? Dan help ek jou met jou tikitokkie. Want waarna jy kyk is waar jou hart is. Hy sê ja, maar die goed kom net op. Toe sê ek, ja, maar hoekom het jy nie van die begin af vir my gesê daar's 'n probleem aan waar jy kyk nie? Hy sê die goed kom net op. Ek sê ja, maar jy kan druk not interested. Dan kom dit minder op. Toe sê ek, gaan ek saam met oom hier bid of gaan ons by die tannie gaan bid? Hy sê nie ons bid hier. En nie saam met die tannie bid nie, die tannie gaan baie vra. Ons bid hier. Ha? Dat die Here daai geleentheid skep in kliks. In kliks. En my vrou sê, my man, jy kan nie die oom hierso vra waarna kyk hy nie. Toe sê ek, ek het hom nie gevra nie, Heilige Gees het hom gevra. Waarna kyk hy? Toe sê ek, oom, so by the way, die Heilige Gees gaan oom ook help met hierdie TikTok. Tikitokie klink soos iets wat ons gespeel het jare terug as jy weghardloop het. Dan sit jy 'n sakkie met goed vir iemand se en hardloop jy. Daai dit het ons gedoen jare terug. Ja, maar ek sê mos ja. Wie gaan hierdie kant toepas? Wie het God se help nodig om hierdie toe te pas? Ek het. Dis die vraag. Is dat as jy dit wil hê, ek gaan nie vir julle almal kan bid nie. Maar as jy dit wil hê, wil ek jou regtig vra vanoggend. Kom uit. En kom staan nie voor en sê Vader, ek soek dit. Ek gaan op die verhoog staan en vir jou bid, want ek gaan nie vir julle almal kan bid nie, ons gaan 3 huis toe gaan. Maar ek wil net hê jy moet bietjie iets doen vir wat jy wil hê, want ons het vanoggend sê telegraaf op. Nou as jy jou hand opgesteek het, moet jy uitkom. Dis hoe hierdie werk. So jy kan vorentoe kom. Wie hierdie gebed nodig het. Wie ook al. Ek sê wie as jou hand opgesteek het, moet jy uitkom. Vorentoe asseblief, want ons baie mense. Hoor gou mooi. They attack you because of who is in you. Amen. Jo, kom staan op die verhoog, hier is my plek nie. Hier is een gap, hier is gap hierso. Hallo julle, is een gap hierso. Hier is pasie op die verhoog, as jy nie bang is nie. Kom staan nie by my. Maar die hartseer ding is dat ek wil eindelijk by julle staan, because I'm part of this prayer. So ek sal het waardeer as iemand by my kan kom staan op die verhoog. Kom op. Daar is baie mense agter julle, in teendeel, die mense hieronder, wat voor is, kom allemaal op van julle op die verhoog. Kom, laat die agterste mense hier kom staan waar julle staan. Ek gaan hierdie gou verduidelik in Engels. The people that standing, ja. Come stand, ja. Ja, nee, dis rarig. Wie lees dit? Kom Ellies, kom julle. En dan kom julle bietjie vorentoe. Here we are. Ach, Here. Daar was 'n hele gaping daar. Daar was baie plek op die verhoog. Almal wat nou opstaan het 'n graaf van hulle hand. Hoekom is daar 'n gap daar? Wat het daar gebeur? Hallo. Waar? Ja, maar ons het regtig baie spasie. Okay, maar al staan jy daar so, almal kan die gebed ontvang, né? Ek wil hê as ons intercessors en bidders tussen mense het, strek jou hand uit. Strek jou hand uit vanoggend. Waar is ons bidders? Ons gaan hierdie saam doen. Okay. Voor ek verder gaan, hier is mense wat hier staan, meer as een. Hier is nie deel van hierdie gebed nie, maar ek wil net gehoorsaam wees. Die Here sê, jy gaan nou die verlede moet laat gaan, sodat jy vandag en môre kan vat. Jy gaan die verlede moet laat gaan, wat gebeur het, het gebeur, en het was nie lekker nie, maar jy gaan dit moet laat gaan. Kom ons doen dit so, Vader, ek wil gister in die verlede vanoggend in hulle lewe bind, dat het nie meer hulle baggage sal wees nie, maar ek weet, ek sê hierdie baie, maar as dit is, het moet hulle getuienis wees, Vader. Dat hulle vandag kan vat, en elke dag kan geniet teen volle, as om heel tyd te lewe in gister, Here. En ek vra, verwyder gister uit hulle lewe uit in die naam van Jesus, dat hulle vandag staan meer as oorwinnaars in die naam bo alle name, in die naam van Jesus. En Vader, ons staan vanoggend voor U as die kinders, ek ingesluit, Here, en ons vra jammer vir wat ons van hierdie berg afgegooi het, Here. Jammer toe ons onder die berg gestaan het en opgegooi het, Here. Jammer dat ons dinge gedoen het wat buite U wil is. As jy vanoggend vra vir vergifnis, my oë toe, maar steek jou hand op saam met my, dat ons die Here vra dat ons sal vergewe. Wys ons genade vanoggend en vergewe ons, Vader, vir hoe ons opgetree het en wat ons gesê het en wat ons gedoen het. Help ons van vandag af, laat ons in die binnenkamer kan ingaan, en kan worship, en woord kan kry, en jy kan aanbid, en jy kan prys, en jy kan loof daar, Here, so dat ons die krag het om uit te gaan, Here, en dinge beter te hanteer, dat ons 'n voorbeeld sal wees, Here, maar help ons om nooit die graaf neer te sit nie, Vader. Help ons, Here, dat om die gras te plant, Here, en dit wat jy vir ons gee te waardeer en dankbaar te wees, en help ons op ons berg, om nie negatief te praat van iemand op hulle berg nie, Here, om die klippe te gooi na iemand op hulle berg nie, maar die son skyn oor almal, Here. En ons weet dat U in beheer is. Dankie vir vanoggend se woord. U gaan ons vry maak, Here. You are taking shackles from our feet this morning in the name above all name, in the name of Jesus. Dat ons weer vry kan wees vanoggend, Here. En U kan aan ervaar en aanvaar op 'n bonatuurlike manier. Dat ons die salwing weer kan ervaar in ons binnekamer, in ons gebed en in die huis, Here, wanneer ons met daai salwing in die huis instap. And we are going to be atmosphere changers, Here. Wat lewens verander. Dankie vir elke persoon wat opgestaan het vanoggend, wat vanoggend vra, Here. Eerstens dankie sê vir wat ons het. Amen. Dankie vir wat ons het, Vader. Maar laat ons nooit sal stagneer nie, maar aanhou sal werk. Om dit te vat na nuwe hoogtes toe. En ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

net geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Ach in die Nacht, Leon sind donker en wach. In die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hul ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

langs jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op. Vreet my stuk.

Dan sy vandag maandag 9 Augustus. Die 10de. Ek is nou nog steeds teen mekaar met 'n vrouedag en al daai goeie en vakansiedag. Ja, is maandag die 10de Augustus. En baie welkom weer by die program soos elke maandag aand vanaf 7 tot 9 op ramkatradio.co.za. Wat wereldwijd gestroom word. En die program se naam is natuurlik Dis Mos Maandag. Ek wil vanavond begin om twee van my vriendinne wie vandag verjaar baie geluk te wens. Sandra Taljaard, maar soos ek aan noem buurvrou, want ons het lank, man, ek dink is so 11 jaar langs mekaar geblei daar op Dienmansdrif. Hulle het 'n plot gehad en ek het in die skoolhuis geblei. En ons het gereeld saam gekuier in 'n biervrou, so ek wil vir jou sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek het jou vanoggend ook al geluk gewens deur die media, maar ek doen dit nou persoonlik. Dan ook Michelle Oosthuizen, baie geluk Michelle. As ek reg is, jy moet my reg help, ek dink amper jy is 40 vandag, groot verjaarsdag. Maar help my reg as ek daar verkeerd is, hoor. Nou ja, sommer dadelik gaan ons voort met die program waar jy weer kan luister na musiek vir jonk en oud. Daar's fliekmusiek, boererate. Ek gee vir jou so 'n bietjie iets van die vraestelle van graad 5 leerlinge wat so 'n bietjie pret inhou en wat hulle so 'n bietjie verkeerd geantwoord het. Ons begin dan nou met Appel en hy sing Lyme na die water, daarna Woman in Love deur Barbra Streisand. Maar ek wil nou net so, daar is een plek wat sy so lang noot wat sy hom vasvat. Dan gaan ek julle waarsku. Ag, net vir die pret. Kyk of jy dan saam met haar, vat 'n diep asemteug en kyk of jy hierdie noot, lang noot, saam met haar kan follow, maar ek sê hulle so sekond of twee voor die tyd sal ek julle waarsku. Dis nou 'n lekker uitdaging vir julle. Ek begin dan met Appel, Lei my na die water en direk daarna Woman in Love, Barbra Streisand. Wag vir my waarskuwing.

Nou weer so, liekie, wat we altyd noem, fliekmusiek. Nou hierdie kom, liekie kom uit die Afrikaanse rolprent. En die film, sy naam is Strikdas. Nou as ek reg onthou, is hy so 2014 of 2015, ja, daai omgewing, het hierdie film Strikdas uitgekom. Nou, ons gaan nou luister na die liekie Klapsoen van Bouwer Bos en Almarie de Pree. Nou die rolprent gaan oor sosiaal ongemaklike strikdraande nerd. Mens kan dit nie beter verduidelik nie, ne? Ongemaklik strikdraand en 'n nerd. Sy naam in die rolprent is Fossie. En hy probeer om 'n welgestelde wynboer se dogter Willemien vir hom te wen. Baie interessant. Hierdie fliek het geskiedenis gemaak as een van die eerste Afrikaanse speelfilms wat gelyktydig vrygestel is met die premier plaaslik en aan terselfdertyd wat hy vrygestel is, is hy ook oorsee op stroomdiens aanlyn wêreldwyd het die premier plaaslik gevind. Daarna speel ek 'n liedjie van een van die legendes in die Afrikaanse musiekwêreld, Lori Karaug, met Nog voor ek jou geken het, daar gaan hy Klapsoen.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of gaan na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Nou, soos ek net nou genoem het, hier is 'n paar antwoorde van graad 5 leerlinge. Nou, ek het al met ons donderdag aan jou gooi milies gedoen, maar ek het net gedink ek vanavond weer nou dieselfde antwoorde gee, want ek, dit is eintlik vir donderdag aand se musiek. En so ek het dit nou weer doen. Maar net voor ek het doen, Bernice, dis nou Christel se sussie, stuur net nou hier 'n WhatsApp en sê, hoor sy vir Popeye in die agtergrond? Nou ja, eers is daar 'n bietjie verwarring, want my bynaam is Popeye, maar ek moet sê, die Popeye wat sy van praat, is die papegaai. En nou Popeye sit hier vanaand saam met ons in die ateljee, soos julle nou papegaai geluide hoor, dis nie ek, wat ook Popeye genoem word nie, dis Popeye die papegaai. Hy wil vanavond bietjie saam met ons uitsaai, hy sit ook hier in die ateljee. Maar goed, terug na die antwoordstelle toe, of die antwoorde toe. Onthou, dis nou van graad 5 leerlinge. Nou die ene ookie skryf, nog 'n belangrike uitvindsel was die bloedsomloop. Dit het verhoed dat jou bloed stilstaan, wat stilstuipe veroorsaak het. Salomo 300 vroue en nog 700 bye vye gehad. Nie almal van hulle het gesteek nie, maar hy was gelukkig baie slim en het 'n plan uitgewerk. Mens kan net lag. Ek nee, dis van kinders af. Egipteland was bewoon deur mammies. En hulle het allemaal op hulle Here gelewe geskryf. Here soos helde, ne. Hulle het allemaal op hulle Here gelewe geskryf. En vir hulle pappies gewys, soos in paas. Hulle het in die Sahara woestyn gewoon, en het waterbeerte gehad van die min reën. Die klimaat was so erg, dat al die inwoners op ander plekke gebly het, en het naweke huis toe gekom het, om sandkastele te bou. Die boesmans het in hulle tuine gewerk.

Ja, daar klink het amper of Ray Dillon so bietjie desperaat is dat die meisie met hom sal uitgaan. Ek meen hy vra so mooi asseblief. Hooplik het hy nou al reg gekom met Jessica. Ek speel weer twee goue oues. Look Out Tomorrow deur the Delians in Loving Arms, hier gesing deur Chris Els. Maar voor ons beraai musiek kom, moet ek hom sê, Michelle, ek het jou vroeger vanavond geluk gewens, en ek was nie seker nie, ek het gedink jy word 40, moet laat weet aan man my, Andrie, hulle is gereelde luisteraars, toe sê hy, nee, Michelle is 36, hy het 'n jong bokkie gevat, hy is nou al bietjie baie ouer as hy, nie soveel nie, wat hy gesê, 44, well done, ja, hou soek met die jong bokkies per tykeer, ne. Dan, vir Pieter Duplessis, dis nou Jannie's paar, is nie ek nie, vir hom sê dankie, dat hy, na Krizaan, Janiele's dochter, dat hy vanavond bykie omsien na die haas, ons het nou foto gekry hier, waar die haas so half by hom sit, en so aan, nee, goeie kombinasie daai, ne, goeie kombinasie, mooie foto's, dankie Pieter. Dan, Tersies en Stefanie, dank dat julle saam kuier, en saam luister hulle werk hier by Jagkamp, en Stefanie het gister 21 geword, Stefanie, baie geluk hoor, jy betree nou letterlik en amptelik die groot mens wêreld, baie geluk Stefanie, of soos ons haar noem, Wolly, baie geluk. Jannie, ek is vanavond weer bevoorreg, ek het my eie man hier achter die klankbord, so is weer aan my wat ek net hier kan sit en babbel, natuurlijk saam met Popeye, die papegaai. Ja, hier kom die kies wat ek gesê het, Look Out, Here Comes Tomorrow, the Delians, en dan Loving Arms gesing deur Kern Els, so klink hulle.

Jy luister steeds na ramkatradio.co.za regstreeks hier vanaf Jagkamp Pap en Grill. Nou, Jagkamp Pap en Grill is so 3 km van Leiestroom af. As jy in die omgewing is, niemand kom maak 'n draai. Dis hier waar ons altyd sê, net nog enetjie voor jy ry. Baie, baie lekker kuierplekkie. Hy is nie van Suid-Afrika nie. Ben Heino en Kerry Clarkson. Nou volgende op die lys met Second Hand Heart. En dan Gerard Stein. En hoor jy, hy moet seker baie verlief wees, want dit is nie net een diamant vir haar nie, maar sommer net diamante. Eerstens dan Second Hand Heart van Ben Heino en dan saam met Kerry Clarkson. En dan Gerard Stein, diamante vir jou.

0: Ja, soos ek sê, hy is nie skaam met diamante daar nie. Hy bring sommer net diamante en nie net een nie. Nou, baie dankie, Handy het vir ons boodskapie gestuur en dankie aan hulle dat jy weer ingeskakel is vanavond. Nou, ek gaan hom lees. Soos hy daar sê, naam sê, Pieter, ons luister na Dismos Maandag. Baie mooi muziek weer vanavond en hou van die examenantwoorde wat jy met ons deel. Baie snaakse goed waarmee die kinders uitkom. Want hou aan die donderdag aande is eindelijk die aande wat ons hierdie verhaast of examenantwoorde lees. So, onthou een bykie donderdag antwoord te luister. Dis rechtig, soos jy sê, dit is snaakse goed waarmee hierdie kinders uitkom. Ek is baie keer aan, as ek het lees, dan sukkel ek maar, want soos wat ek wil lag. Letty en Tony, dankie dat julle ingeskakel is. Oeskies, daar is nou eers weer een paar aan my keel. Nou, Letty, julle, baie dankie dat julle ingeskakel is. Hy sê echter, hulle sukkel bykie met die syne vanavond. Dan hier binnen by jagkamp wil ek vir julle sê, JP, Vanet en Kylen, Kaiden, Jan het my gauw recht gehaald, Kaiden, dankie dat julle ook hier is, jagkamp bykie kom ondersteun, JP, Vanet en Kaiden, dankie vir julle hoor. Dan die eerste liedjie vanavond van ons eie bekende country sanger, Jannie. En hy sing nou vir ons. Spreekies kom terug. Ek het hom so even verloor. So hy sing vir ons. Spreekies kom terug. Dit is nou nie spreekies van Sjaas Reineke nie. Dit is spreekies kom terug. En daarna teen Jordaan. En hy, wat gaan nou met die tekst van my aan? Roep van my hart van Teens Jordaan en dan Tast in the Wind van Kansas. Soos hier is Jannie, dan een advertentie. Roep van my hart Teens Jordaan en Tast in the Wind van Kansas, net daarna. Nou net daarna, Tast in the Wind, is het weer tyd vir die gevaarlike boererate wat ek gereeld lees. En ek sê altyd, ek neem geen verantwoordelikheid nie, onthou dit kom uit die boek. 1961 en die boekse naam is Oupa en Ouma se boererate. Moet ek nie probeer nie hoor, dan kan ek dalk in die moeilikheid kom. Kom ons luister eers na Jannie, spreekies kom terug.
1: Ek verlang nog elke dag

0: Hallo, ek is Willem Streus, president van die Blou Bulle, en ek luister na Ramkat Radio.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem, of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo, met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak, is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

As die vlaktes om jou stil raak, jou hart begin te pyn, sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwyn. Sal jy omdraai in die nanag, in stilte vir die dag wag, wonder in my oog kry, wegbly, as jy seer kry.

koud maak. Die krag in jou wil opraak. As die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op 'n reendag.

was dit nou nie moeilik in die dust in the wind van Kansas. Nou ja, ek het voor een boodskap van Hanlie gelees, een van ons mede-omroepers, twee programme per week. Hanlie, ek verneem jy verjaar ook môre. So hier van Ramkat Radio se kant af, hier van Jagkamp af, baie geluk by voorbaat. Ons hoop jy word lekker bederf deur Andre daar môre en nee, ons wens vir jou net die mooiste dinge toe en baie voorspoedige nuwe lewensjaar. Annie, by voorbaat, baie geluk. Henko Meyer, jy is daar binne. Vir jou ook sê, baie welkom hoor. Nou goed, nou is het weer tyd vir my boererate. Nou ek het vroeger gesê en ek waarskie weer. Moenie dit probeer nie. As jy het probeer, ek neem geen verantwoordelikheid daarvoor nie. Onthou, hierdie boererate kom uit 'n boek uit 1961. Dis my geboortejaar. En die boek se naam is Boererate van Oupa en Ouma. Nou ja, dit gaan nou oor die asemhalingsstelsel. As jy nou 'n bietjie sukkel met die asem, dan rook jy droë stinkolieblare in 'n pyp. Die groenblare moet in die koelte gedroog word. Let wel, nou nie in die son nie. Ook word 2 tot 3 koppe blaarslaai gekneus. 'n Bottel asyn word daarop gegooi en jy laat dit trek vir 24 uur. Van die asyn word dan bietjie gedrink wanneer die bors baie toe is. Dit gee dadelik blykbaar verligting. Nog steeds ander ene asemhalingsstelsel is so bietjie sukkel met daai asem. Jy slag 'n bok en jy vat die gal van die bok en gooi dit in 'n groot bottel rou reinolie. Dit klink nie vir my lekker nie. Dan skud jy dit goed en jy sit dit in die son sodat dit kan trek. Dan kom nou weer vir my soos 'n tipe mampoer medisyne. Dan jy skud dit so nou en dan. As die gal nog warm is, as jy dit nie in die rein olie gooi, o, as jy dit in die rou lynolie gooi, dan kan jy dit net 3 dae in die son laat staan. So ons alweer by die son wat my dat ding kan mampoer wat gestook word, en dan is dit reg vir gebruik. Maar as jy gal koud geword het, dan moet die mengsel 8 dae in die son staan, verskriklik. En dan drink jy 1 groot lepelvol in die oggend en 1 groot lepelvol in die aand. Gebruik die bottel uit, met ander woorde klaar, en jy is genees van asma. Nou ja, ek sukkel die laaste tyd ook 'n bietjie met asma, maar wragte, ek kry maar liever hierdie asma pompies by die apteek. Dit is nou boererate.

Dit was gewees 100 jaar van Pieter Nodee. Weer nou so vir interessantheid, ek en Jannie luister in die begin van die week na so rukkie, net so rukkie van Demis Roussos. Sy ondankse lewendige optrede, en eintlik was dit baie hartseer gewees om te hoor hoe die ou stem, kan eintlik nie meer nie, maar ok, gee hom krediet, hy probeer nog, maar jy kan hoor, die ou stem kan nie meer nie, alhoewel, ek meen, hy het al soveel, hy het al soveel optredes gedoen, en probeer maar nog sy beste. Ek het hier aanduiding gekry, sing glad nie meer nie. Maar in elk geval, ek speel vanavond echter vir julle sy My Friend the Wind, weer eens om haar aan te sluit by die Augustus winde, en ek meen, ek het net al gespeel Dust in the Wind, en dit pas nou perfect, want kyk hier by ons ook, ek dink oorals maar is Augustus winde saam met die koue. Maar onthou, positieve noot, wind bring reen. Daarna liekie wat ek dink die Duitsers se lirieke het opgeraak. Goeie genade. Nou ek gaan probeer, behalwe vir so'n bietjie Engelse woorde, en is daar woorde in wat sê, ich lieb nicht dicht du liebst nicht. Ja, ek het het reg gekry. Nou, ok, verder bestaan Trio's liedjie ook uit da, da, da. O, skies, iwers daar nog aha, aha, aha ook. Nou, ek is seker baie van die ouwe garde sal, na ek julle waarschijnlijk lekker geïrriteerd het met hierdie da, da, da, die liedjie daarna onthou en geniet. En dit is Lauren Copley's It's Too Late Now.

Nou ja, ons het daar eerst geluister na Jannie se tweede liedjie vir die aand, ons eie country sanger. En hy het vir ons gesing Ballad of the Green Beret. En die liedjie daarna was nogal vir my 'n vreemde liedjie, maar lekker opgewek. En dit is Sandra Prins toe gewees wat ons nou nageluister het. En dit is gesing deur Moa. Nou, ek weet nie hoe ek moet sê Moa nie. En Elvis se seun. Nou, die laaste liedjie vir die aand kom van Bless Bridges af. En wie kan nie vir ou Bless onthou nie. En sy liedjie is, wat ek vanaand vir julle speel, Ryk na die sterre.

Ja, so kom die program tot die einde en terwyl Bles nog vir ons daar sing, allemaal van julle daar in Jagtkamp, dankie vir die ondersteuning. Julle wat daar weer is, kom ondersteun dit met die pool vanaand, die pool kompetisie. Baie dankie vir julle ook, vir al die luisteraars, en ek sê weer vir Hanley, by voorbaat, baie geluk met jou verjaarsdag môre, en vir Jannie, dankie my klanktechnikus vanavond gewees, man, ek is bevoorreg. Julle moet julle aand verder geniet, hou vir julle warm, hou vir julle gezond, en lekker slaap.

0: Taxi!
1: Hi, is hierdie Franna's workshop?
2: Jy het 'n lisensie vir daai ding?